0: Bossemaradi.
1: Yamedi for.
2: Sebeka busuye bi akuma.
1: Sebeka busuye bi akuma. Okay.
2: Na omache.